0: no kwa en yetumi akwa bedum pempensu obi enti nasa yasa besi yachi se nuboni hudwedie asanya mane homne so ye de hebe ya tena ye se ye chibi wo baabi ye se ne ye di frigana ye di frigana nanka ye nibresem ye wose ye hwe na ye ye ho adwuma e because ye se ye ba ye chi enti eno ni asem wanka sabri ye dapno so wo mayi mu a e wose ye hwe ne ye ka ho asem ne ye pene pum asibro na baabi ya nani ye yokofo okoye ye wo hu ye yokofo okoye ye che se etanye ne oni ho de Se ye niabre, nasa ako kense miyaba, nasa nkamuse mupe bibimpo, se ye de diverti attention, ye yini pa adjene, efrisa ako kense mishwa. Nanka wei, ena yoko, mose mo ye de, yini pa adjene, eni nkamu ye bogos. Kamu nimni ye mo ye wo, atna ye wo bwang. Se yi se mu nimni ye mo ye, ni ye mo ye ye. Because state institution, when nye obi ekuo, when nye obi eja padio, omaino ekuwa ejina omaina name. Ye decision biya omu teki ni omu ye biyad in the name of the country. Uwa wuni miyoko abako semno, peninfo biya baho, nipe biya baho, ama oma ye juma manese ye bodinya, ye bobo dinse, weba yoko weyewe, enye kitikiti nye takashia semwo. Sabu ye juma miye hu resource. Enye se ye kwa fo bi beshem. Ni ya chine ne kwam. Ni ya kwa fawe ya beshem. Enne ni ya kwa suwe. Ni ya kwa suwa kwa tu wanu mui. Se mra shebe geni nipa. Wanye mbrafuwe yo mui shise ordinary ganiye. Na oye member of parliament. Na wope nwa chenua. Se ye mra shebe geni na afe so odife u. Bebi afe so odife bi abe tumye nyano. Eni drama ya kwa suwa kwa tu wanu mui. Afe na ndi isi ya manyokonu mpenifobi churchle na na we di ena wadi ya manyokonu beko opposition. Appointing authority nua eyi nipa nua da yoko eduma nanono. Senye woye ni nsheni ya mampeni kite tumi o maini mre kuni ina mani tumi. Ye frida dada nyino shasi ya nkete ni senye na nkebe ina kia yinu timi. When edu sa stage wena amamfuwa yena enobe haya. Nye woyi inono. Na ni nye juma oye no huwa otumi yinadi ti edu sa stage we ya uyi nye oyi nu firi muwa enye ye na sa adie we ni yasi ye ni adie yi gana fuadwen efri sa cocaine sam no so dia ni ama yira kwa yu because cocaine issue ne die e wose ye kan ye kan yiye because sa bri ya nye operation Westbridge asem kura because na die mfidia kase wo hono mo ya so bi ensuo so no wode be fa so wode be fa wiemo so wode be fa e wose ye hu enti ye hu ni e beka ho asem na wei na e de be brabra so dia ene ya yira kwai abushia nyumre sa asem ye be kom ni esi wo court wono mo no obi anka asem wo bi ni mra so ene obi anka se ma state institution bi anye wo madwuma e wo so mo ye omadwuma ba kwan a wo fa so aye wadwuma no so no ehu hia eti ye be kwam ma so ntententem so ne ne a lawyer fo atwetwe nkomo ne abisa won ne esi nei obi afom anamra kwa so a no no ye be kom ni awie so a woni sa mpp amanyoku no so enche asante mantem Kotwaba, chairman fufro, secretary fufro, mpenifu ebeda manyoku nano, the various camps no, ye kwa honka kra niyare, shise ya, ubiya weyi ni tibia no, meko biya mkwano kwa, inti diya na mwode egua kwe mu. Wafidi yeda henyu mre ya, ebushinya, bebiya eneye ura, ye beko penimbu achie jakon, ne camp, na yare niye, kwa so, ewo hono mo. Meda production team no ase, lawyer listo wo kwa jofo jo, sada so, ena, Jamrechum akowa kwankule ni chechire ena ni odematum live ewo YouTube anyumre Edward Tete o fen African obejo so misumi din ade akria buachiwe yado mo fra mi ABY bejo so make say lawyer Martin Pebu ene ye kan lawyer fo asem asemba na obi beche na dwen a lawyer de ene ye wo fra no na dwen no wo ho a wo de beba eda kasa prekon London Dry Gem fo so ase eda wase papa na Franco Trading Enterprise so ye bo wa bas lawyer nyumre maju o
1: yenia
0: boko de
1: Amenado.
0: Yedase papa se waji eso anwumre. Yedase se waji eso anwumre. Anwumre so ya frɛ wo anyɛ bɔne. Toda na nneɛma ni bi wo hɔ no mo na ɛyɛ gidigidi sɛ obi wo no mo so o mra no a na ɛyɛ adwuma. Wei kura ebi asida. Ɛnyɛ ne edika ye bi sinie. Ɛna ne akɔsoɔ sɛ ɛmra hye badwani yɔ no aso ɛyɛ lawyer ni. Lawyer bafo awia. Represent a client.